Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

slušamo Parni valjak i njihovu ljubavnu, 9 je i 29, gotovo 30. Evo i jednog oglasa koji sam vam ostala dužna, glasi: prodajem veću količinu oblačinske višnje, pogodne za sokove, džemovi i višnjevac. Broj je 034-275-432 ili 091-543-9977. I još jedna informacija, a vezana je za ponedjeljak, čisto da znate unaprijed, vezana je uz Elektru Požega, imat će određene radove, pa će tako u Požegi već od ranoga jutra od 6 do 8 sati bez struje biti ulica Julija Kempa, kućni brojevi od 38 do 60, te Domobranska kućna.